bay neegu ala ko daña ngur ndam mon ma daña ne akil ngondigu fadande famdande ngande he ko mboro surdibe sikitare nanante ngande ko ngano.